thêm. Và dân nhất cơ thầy bạc thái xa dễ quốc cây thờ cập cổ độc duyên dự đại tỳ kheo tăng thiên nhị ba ngũ thập nhân.

0: ta sẽ cùng đến với ca khúc You Never See Me Again.
1: Ebola.
2: Ủa.
3: Yeah.
4: Ôi ôi ôi. 2.6 âm cơ đấy.
3: Ôi ôi ôi ôi ôi. Nghiêng mình à.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Happy birthday.

0: delicious.
1: Vim Swang.
2: All over Vietnam.
3: Xin chào. Lộc cà lộc cà lộc lộc cà nhông nhông nhông. Lộc cà lộc cà lộc nhông nhông nhông. Bốc.
4: Park Hyatt Saigon. Luxury is personal. Yes.
5: Extreme delight that is incomparable with anything else. After the beep.